Lisa. Simo kufura zese zilipa na papanika. Aswe mwile wendao. Bongi. Ndi DJ Jesu. Kamisalo Amos Mahendere. Ronald Stone. Mangi chimino moya wamu ya vuma. Nyabe ngisicho kanji. Izi mpuzelelo ya makolo. Batibona umoya ya vuma.